0: 相当量の食料だ。封鎖は全部空振りだった。
1: ウェーダーフは当然山の葉を攻めた。たくさんの糧食を奪った。こんな偶然あるか。
2: 確かにおかしいです。
1: イエシェンチはまさか。
2: いや、ありえない。あいつは昨日ホンジンちゃんに頼んでウェーダーフを殺そうとしたんです。残念ながらホンジンちゃん以外のやつは全て戦死しました。しかも我らを騙したらどうなるかよく分かってる。中援軍を裏切ることもない。いや、ウェーダーフとは手を組むはずがない。もしかしたらウェーダーフは中将さんの行動を知り足掻いているのか。
0: 食料強奪、これがウェイダーフの真の目的ならば、今回の件は突発的ではなく企みがあるはずだ。
2: そうか、司令官のおっしゃる通りです。まず駐屯地に大量の食料を蓄えて皇軍が撤退することを知った上で行動したんです。そうすると食料の分搬、我々の撤退は全て罠だったんです。
0: ジャイアジェンをここに呼んでくるんだ。
2: 了解。
3: 山军进展得如此顺利，说明日军兵力确实不足啊，正是我们发起进攻的好机会，不能错过。诸位，命令。第五集团军、第十四集团军，明天拂晓发起进攻，绝不能给日本人喘息的机会。
4: 总指挥，我们还没准备好呢。
3: 你说什么？你他妈的早干嘛去了？现在还没准备好？我告诉你们，这次谁要是再敢违抗军令，我送谁上军事法庭。

0: 那么凶？
1: 您看您，您怎么也不说句话呢？
2: 总指挥的命令不容置疑，我也没办法。三位长官，该出工还是要出工的，至于出多大的力，那得看东家给你们吃几分饱了。
1: 看来也只好这样。
3: 司令官，一体何の用ですか？
4: ジャンさん、あなたは以前中条山は全面攻撃してくると言いましたね。しかし今西の先軍が攻撃してきていますが、中段と東段は動きがありません。あとまたウェダーフが山の端で待ち伏せしていました。先軍の所属だったのです。
3: おっしゃる意味が分かりません。
4: もしも西の攻撃だけだったら、遊撃隊を封鎖する行軍を引き上げませんでした。分かりますか？
3: 分かりました。亭主任は西だけ攻撃し、でも私が遊撃隊を封鎖する行軍を引き上げるため全面攻撃だと嘘をついた。永代賀が山肌で待ち伏せるように、総司令官は思ってらっしゃるのですか？
4: その通りです。
3: 永代賀がどうしてそれを知れます？
4: お前に聞いてるんだ。
3: 司令官閣下、戦争では敵対双方お互いどんな行動をしてもおかしくはありません。永代賀が封鎖を耐えきれず行動をし始めるのも、シェン軍が動く前に永代賀に知らせるのもおかしくはない。永代賀をよく知っている杵村さん、あなたは彼がこの機会を見逃すとお思いですか？何か間違っていましたか？
5: ウェイダーフは相当量の食料を奪った。
4: 通常ならば封鎖部隊は10日分しか保存しない。しかし開戦前に30日分を保存していた。しかも全部お前のお父さんが運んだものだ。
3: 私が永代賀に情報を流したというのですか？
4: そうだ。一つ中主任からの偽情報として、中条山で全面攻撃があるといい、我が軍の遊撃隊封鎖部隊を撤退させた。二つ菊池を騙し30日分の食料を保存させた。三つこの数日雲城からの不明信号を察知している。これはお前が奴に情報を流したからだ。
3: そんなわけがありません。
4: 身の潔白を証明できまい。
3: 必要ありますか？中条山の派閥は複雑で積極的に応戦できる。第四支援軍が西で攻撃をするのは当たり前のことです。任務を出すとき私はいなかった。これは菊池さんが証明できます。遊撃隊は今厳密に封鎖されている。どうやって永代賀に情報を流せるんですか？主任に伝達するとでも言うのですか？
4: お前の父さんは無線を持っている。
3: もし父の無線なら観測者はいつでも位置を捉えられます。では不明の電波をどう説明します？
4: この件は引き続き調査するつもりだ。はっきりする前にお前の自由を制限させてもらう。
3: 司令官閣下、私は残念です。どうやら思考を遊撃隊に操られたようですね。永代賀は閣下が思ってるほど賢くない。そんなバカ一人のために自分を危険にさらすことなんてしません。

0: 集団で攻撃してきました。
1: 西はどうだ？
0: まだです。おそらく次の攻撃は夜です。
1: タイエンとリンフェンに支援要請しろ。
0: はい。
2: ジャンヤちゃんはどうする？
1: 慌てるな。
0: はい。集団の敵が強い。休む暇もなく。東団はそこまで強くない。だが砲撃あり。西団の攻撃は激しく、北高地を占領してくる。今粗達になってます。
1: 反撃部隊戦闘準備。
0: はい。

0: 将軍、入れ。ジャーゼンが来ました。
1: 中へ通せ。
0: ジャーさん、どうぞ。
1: ジャーさん、私のミスで申し訳ない。今朝敵が全面攻撃を仕掛けてきた。どうやら情報は正しかったようです。
2: では中将山に感謝ですね。
1: さあどうぞ。どうやら中国軍について知らないことが多いようです。先制軍の高い効率性には驚きました。
2: おそらく永大河という人について知らないのでしょう。
1: お教えください。
2: 遊撃隊に派遣された時期があります。奴について多少は知っています。永大河という人間は大柄な性格の上に時々思いつきで動く。我々と違って何事も計画を立てない。だから誰も彼が次に何をするかわからない。たとえ身近な強権士と李環境は愚か、上司の総軍長さえ奴を読めない。だから積水川舗装などとバカな真似ができるのです。
1: わかりました。
2: 常識で奴を勘ぐるのをやめた方がいい。私の忠告です。
1: 感謝します。
2: もう帰っていいですか？
1: もちろん、ゆっくりお休みください。ご家族にはあなたが大元に行ったと伝えてあります。
2: わかりました。

0: 遊撃隊は大規模な訓練した結果、さらにたくましくなり、やり遂げる信念が固くなる。だから直ちに遊撃隊を全滅させないと、今後もっと手強くなるぞ。
1: 肝心なのはこれで殲滅できるのか。いえ、先人に報告を怠るなと伝えるんだ。
0: 了解。失礼します。

0: ジャンさん、待ちに待った日がようやく来ましたね。
1: 亭主任は、連合共産党討伐協議は十条山だけでなく三省と河北にも適用すると言っています。
0: 中主任の誠意に感謝します。どうぞ。

0: 停。
1: 你还敢说魏大河没有和日本人联系？这加密的方法只有日本特工才会使用。你敢说你不知道？
0: 带走。
2: 哎呀，贤侄，魏大河这个秘密还，你还真能给挖出来啊？
1: 你别忘了我是干什么的。韩小兄，魏大河使用新频率的发报时间和抢日本人粮食的时间是一致的，这说明日本人在资助他粮食。
2: 那日本人这是为什么呢？
1: 收买贿赂扶持他往上爬，或许是第二个江淮柱也说不准。
3: 韩小兄，山口原是日军封锁，日军撤兵那是机密，可魏大河呢？他怎么知道鬼子撤了？这就是他通敌的证据。
2: 原来是靠日本人把我司令的宝座给抢走的。
1: 他才是一条真正的狼。
4: 牛島長官から命令だ。我々は一団を南の方に移動させるようにと。何があっても各隊に人員調達し支援すると。浜崎、何か考えがあるか。
5: 今兵力を割いては余撃の支援不足で再び我々のところから奪うとするだろう。我が軍もこのため赵雲中を中心として計画を立って、同時に宇安中を中心としてのこの状況の対応策を作りました。
4: 遊撃隊相手では臨機応変でなければならん。計画にこだわってはダメなんだ。もし物資を取りに来なかったらどうするんだ。
0: はい。
4: 今我々の兵力は激減し、もし守備軍だけでは遊撃隊を封鎖することなどできはしない。このまま放棄したら全てが無駄になる。私の知る限り、遊撃隊はすでに八路軍同様山中で田んぼを耕している。よって奴らを閉じ込められないならおびき出してやるまでだ。吉田以外は準備にかかってくれ。
0: はい。
4: 吉田、家チェンジに伝えろ。こちらと合流する準備をさせる。そしてジャージャーユーが無防備だと情報を流させろ。ジャンジュアンとジャージャーユーの封鎖を解き、奴らをおびき出してこい。
0: はい。

0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体が何ですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ確定いる中国産三分分から言います。中国軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常にこれより高い。八郎軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八郎軍の戦闘力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ない彼です。しかし標高から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶やし、その淘汰を無理にる彼気だ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八郎君の戦略、この会談でどの面で体感していますか。
2: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五次大騒動により、各地区の八郎軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対しアメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八郎軍に国内上段がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中国主導者手にと捉えた。
0: 第三階段、今現在
2: 中国軍を

0: お許しください。兵庫に破局の戦力は徐々に回復つつつある。1900輸入年一点の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、航空の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ、東南東南に錯綜し、地にも染めの山となる。地味に、勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の訓練で、徐々に航空の戦力を消耗する。
1: これは、そうめんの佐藤です。あなたは、結論何だろうか。
0: 各全体対策からすれば、諸軍と航軍は、数量権が違う。ただ、注意すべきのは、諸軍の自分運勢は、航軍に大きな被害をもたらしうる。例えば、八路軍の利用量、新宿の総運費。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝云溪は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益ある層もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わない。にもかかわらず相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦能力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰氏はこのことを直視している。九戦修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の各策にとって様々 でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと、彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ、情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが、何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在場は、まず敵を打ち、打ちを揉めまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら、中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ、教員費は戦略の目標、ある、ビタリ、まずまず。
0: 総運費は我々のビアクスプロの軍人です。ビアクスものとは、彼は決して消極的に戦闘を宣言でなく、積極的に指揮から来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって、何でも的に重大な作業を当たらないのなら、

0: 自分は悪者でさえ気を力する
1: この人は軍人素養바로그날미타일에서네
0: 군니가군과소녀시당오니경시오쇼대조카라선도대호프나경경공맞대공가누긴대로쇼의경가세로선도노시키노력과특가이소리대기억의신가리제경가또이와세다코로스가되기리경공가지않아그때自分の能力を検証するため
1: 山本君あなたはどういうつもりですか
0: 今一度クロスレバーとは

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。強化谷村に大失点に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能のジャーダが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息にはどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。身体は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？
3: 难道老子不像老板吗？
2: 像像，
3: 万一老子哪天有了钱真成了老板呢？
2: 是是是，
3: 算了，
2: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
2: 哪个？
4: 那个。
5: 坐着。神仙，
4: 你咋知道？我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？少说得有二百斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
3: 这粮食是卖的？
6: 是卖的，先生。你要多少？
3: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
6: 跟您走，您是干啥的？
3: 打龙。
2: 兄弟，这都什么年月了啊，你还窝到家里卖粮？但凡练武之人身上都应该有血性才是，你就眼瞧着日本人骑到咱们头上，你能咽得下这口气？
3: 老哥，八路是好样的，八路大鬼子不含糊。可俺不行，俺家里有老娘，俺走了俺娘咋办？这俗话说呀，父母在不远行，要是打鬼子得等俺把老娘送了终才行。
2: 我说你小子怎么是个山药蛋脑子啊？等你打鬼子

0: 送礼物，要不咱也买点礼物。
1: 你有钱吗？
0: 我这身上就两张电影票，这老百姓不认吗？
1: 按说就是，买啥礼物？咱过来吃的酒席，那给他脸呢？
2: 就是，咱不吃别人的，
1: 对，
2: 吃的是给他脸。哎，一会儿出手的时候麻利点啊！哎，别光顾着自己吃。
1: 放心吧，等俺吃饱喝足了，拿二钱给狗日摆寿。什么寿？我说的不是白寿，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点。政委他们还没吃呢。啊，
3: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
4: 为啥？
3: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来，还没吃呢，你那枪就响了。
4: 你看你这点出息，吃吃。对对对，吃饱了再说。叫什么？酒过三巡，
3: 菜过五味啊！
4: 咱再碰。哎，
3: 那啊，掌柜的，您先请，
2: 你请，
3: 您先请，
2: 你请，
3: 您先请。
4: 那我就不客气了啊！
5: 哎，您来了，来了，您好，您好，请进，请进，请进。二位，二位，
6: 你好。
5: 哎，你
7: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
8: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
7: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
8: 一名日本の軍人のため、どれから言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
7: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服、交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别。因此，这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫的にでる。中国国なかどこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大使高ければ数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーウィン流や総務品に隙を突かれた。最悪なのは終始めとの連絡して同道していた。けれど一度だが、彼の知って仕事を一時中断させられましたが、すぐに終始めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はあるのし、特定の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫所だの利用論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、彼の鮮明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私は希望阻止しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓道で、これから綺麗な漢字はあなたの書家に描写くいく。

0: 反正他那芬兰的话，塞口又会多卡，不认多卡，わからない。
1: 大さん、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
1: はい、大さん。
0: 気をつけ。みんな、この君に苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キーを目標の失格はない。我々の失格はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえその皮を這い剥くのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。